0: 清水大佐、銃口するのは君の色ではない。この点では論争に及ばない。駅は銃撃だ。しかしこの点でも世界一ではない。もう余計なこと、不得なことはよしなさい。
1: 将軍は私より優れた銃の使い手に会ったことは終わりで。
0: この部屋には一人しかいない。
1: わ、将軍の装填速度にはこの清水も敬服いたしますが、それと精度とは関係ございません。
0: 水が添えろ。どちらが早いかな。1、2、